жолі, аж кулю жолі, лайка слянка про шалі. Вен тік варнос укштей, вен тік варнос євяє, спілка мя тангує.